0: Vill du komma i kontakt med oss på Radio Treby? All kontaktinformation finns på radiotreby.se.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.